0: dúas. Aún en Portugal.
1: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Un grupo de veciños da Illa de Ons recibiu o domingo os primeiros barcos de pasaxeiros con pancartas e camisetas negras para protestar contra a negativa do Parque Nacional das Illas Atlánticas a autorizar a celebración das festas patronais. A mobilización foi impulsada polo colectivo Ons en Loita, que colocou pancartas con mensaxes como «Se os veciños non poden facer festa, non hai festa para ninguén». Os veciños aseguran que as festas patronais celebranse na illa dende hai décadas e consideran que a negativa deste ano súmase a outras limitacións que, segundo denuncian, afectan aos residentes. Entre as cuestións que sinalan están a expropiación e a implantación dunha concesión nas súas vivendas e a restrición para realizar obras de reforma. O colectivo tamén cuestiona que se poidan executar determinadas construccións vinculadas ao Parque Nacional mentras os residentes teñen limitacións para actuar nas súas casas. As festas patronais de Ons están previstas para comenzar este sábado 22 de agosto, ás 10 da noite, cunha verbena que contará cun grupo de música e que está previsto que remate ás 3 da madrugada. Os veciños aseguran que a celebración vaise manter e animan as persoas que tiñan previsto acudir a non cancelar os seus plans. Tamén destacan que son os propios residentes os que se encargan da organización e da recollida dos residuos xerados durante a festa. O colectivo defende que a celebración forma parte da cultura e das raíces da illa e reclama que se teñan en conta os intereses dos veciños na xestión do espazo protexido. A Consellería de Medio Rural deu por controlado o incendio forestal que afecta dende o pasado venres o municipio coruñés de Lousame. O fogo iniciouse pouco despois das 17:30 do venres na parroquia de Lesende e quedou controlado pouco antes das 9 horas de este luns. Según as estimacións provisionais, afecta unha superficie de unhas 30 hectáreas. Para a súa extinción, mobilizáronse ata agora dous técnicos, 21 axentes, 32 brigadas, 24 motobombas, 3 palas, unha unidade técnica de apoio, 9 helicópteros e 4 avións.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: 3. As dúas en Portugal. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade realizou 349 medicións de gas radón en 25 centros das 7 áreas sanitarias entre novembro do ano 25 e maio do ano 26, con detectores instalados durante 3 meses. O nivel de referencia establecido para recintos pechados é de 300 becquerelios por metro cúbico. Do total de puntos analizados, o 11% situouse por riba deste limiar. Na maioría dos casos nos que foi necesario actuar, as medidas recomendadas limitáronse á mellora da ventilación, sen necesidade de intervencións estruturais urxentes, nin de trasladar a actividade asistencial. As áreas sanitarias de Vigo e Pontevedra concentraron os resultados que obrigaron a adotar máis medidas. Nos centros dependentes da área sanitaria de Pontevedra, o 95% dos puntos medidos situáronse por debaixo dos 600 becquerelios e ningún superou os 1000. Detectáronse niveis de entre 600 e 1000 becquerelios nos centros de saúde de Barro e Mosteiro, onde se aplicaron medidas técnicas de ventilación. No centro de saúde de Ponteareas, os valores superiores obrigaron aos Sergas a pechar unha das plantas e trasladar os servizos que se prestaban neste espazo. A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casco histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses. Estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construción comenzou no ano 1603. Durante o século XX foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Se llama Castro. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un neno de 5 anos foi atendido e estabilizado este sábado despois de ser rescatado no fondo da piscina do Hotel Balneario de Mondariz con síntomas de afogamento. O menor foi localizado e sacado da auga inicialmente por un cliente que se atopaba na piscina e que deu inmediatamente a voz de alarma. Ante a emerxencia, o persoal do establecemento solicitou a colaboración de profesionais sanitarios que se atopaban nas instalacións con motivo dos distintos eventos que se estaban a celebrar. Ao lugar acudiron un técnico de emerxencias sanitarias, unha enfermeira e unha médica que comenzaron a atender o neno e actuaron de maneira coordinada para estabilizado mentras se movilizaban os recursos de emerxencias. Os sanitarios solicitaron tamén o material de reanimación disponible no propio establecemento que foi utilizado durante a primeira asistencia. A intervención permitiu manter o menor estabilizado ata a chegada dunha ambulancia de soporte vital básica do equipo médico do punto de atención continuada que asumiron posteriormente a asistencia sanitaria. 3 persoas morreron e unha cuarta resultou ferida de gravidade nun tiroteo registrado este domingo pola noite na localidade de Illa Cristina, en Huelva. O suceso produciuse arredor das 10 da noite na barriada del Rocío. Segundo as primeiras informacións, 2 individuos encapuchados que circulaban nunha motocicleta achegáronse ao lugar e abriron fogo contra varias persoas antes de darse a fuga. Entre as vítimas mortais atopase unha muller embarazada, un dos seus fillos e a nai da muller. Segundo informou Huelva Información, os servicios de emerxencias desplazados a todo lugar non puderon reanimalas. Unha cuarta persona resultou ferida moi grave polos disparos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado o pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia rexistrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores. A Xunta de Galicia iniciou por primeira vez un programa de seguimento das avelaíñas na illa de Cortegada, dentro do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. No primeiro mostraxe, realizado a comenzos deste verán, contabilizáronse 127 exemplares pertencentes a máis de 40 taxóns diferentes nunha súa noite. O programa ten 2 obxectivos: coñecer a comunidade de avelaíñas presente na illa e crear unha serie temporal de datos que permita avaliar o estado das súas poboacións. Entre os mostraxes empregáronse 2 trampas de funil con luz LED e batería autónoma. Unha instalouse na zona sur da illa, nun piñeiral aberto, e outra na zona central, nun bosque mixto de loureiro, carballo e piñeiro, co obxectivo de cubrir os hábitats máis representativos. Na trampa situada ao sur rexistráronse 57 exemplares de 30 taxóns, mentras que na zona central contabilizáronse 70 exemplares de 26 taxóns. 11 taxóns apareceron nas 2 trampas. As trampas colócanse ao solpor e ábrense ao amencer. Os mostraxes realizaránse cada entre 15 e 30 días, de marzo a novembro, sempre que se cumpran determinadas condicións meteorolóxicas, unha temperatura mínima de 12 graus, pouco ou ningún vento e ausencia de chuvia durante a noite. En cada visita tamén se rexistran a temperatura, a velocidade do vento, a nubosidade e a fase lunar. Cortegada conta dende 2015 cun programa de seguimento de bolboretas diurnas que xa contabilizou preto de 2.665 exemplares de 31 especies diferentes.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: las 6, a las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denunciou a falla dunha resposta adecuada por parte do goberno de España ante a crise provocada pola entrada masiva de decenas de miles de persoas migrantes os pasados 30 e 31 de xullo. Vivas advertiu ao Executivo de que, se a situación non mellora nun prazo de 30 días, acudirá ao Poder Xudicial. Pola súa banda, a ministra de Sanidade, Mónica García, asegurou que o goberno enfrontase en Ceuta a unha crise humanitaria absolutamente excepcional e negou que exista abandono institucional. García afirmou que non houbo abandono en ningún momento. O presidente do goberno mantivo tamén no día de hoxe unha videoconferencia cos ministros para analizar a evolución da situación. Trátase da segunda reunión deste tipo convocada por Sánchez sobre a crise de Ceuta. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Sainz, desprázase á cidade autónoma para coñecer sobre o terreo o dispositivo de atención humanitaria posto en marcha e manter unha reunión co presidente ceutí. A visita e a reunión prodúcense no marco das actuacións do Executivo para avaliar a evolución da situación migratoria en Ceuta. Un autobús que circulaba pola autovía AG53 en dirección a Ourense tivo que ser evacuado este domingo pola tarde despois de que se declarase un incendio no coche. O suceso produciuse na parroquia de Lamas, no término municipal de San Cristóbo de Cea. Varios condutores que circulaban pola autovía observaron que a parte traseira do autobús estaba a botar fume e alertaron os servizos de emerxencia. O condutor non se decatara inicialmente do problema, pero conseguiu apartar o vehículo da calzada a altura do que quilómetro 73 en sentido Ourense e evacuar a 63 persoas que viaxaban nel. Pouco despois as lapas propagáronse polo autobús que quedou completamente afectado polo incendio. A Garda Civil informou do suceso e das actuacións realizadas para garantir a seguridade na vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Un grupo de veciños da Illa de Ons recibiu o domingo os primeiros barcos de pasaxeiros con pancartas e camisetas negras para protestar contra a negativa do Parque Nacional das Illas Atlánticas a autorizar a celebración das festas patronais. A mobilización foi impulsada polo colectivo Ons en Loita, que colocou pancartas con mensaxes como «Se os veciños non poden facer festa, non hai festa para ninguén». Os veciños aseguran que as festas patronais celebranse na illa dende hai décadas e consideran que a negativa deste ano súmase a outras limitacións que, segundo denuncian, afectan aos residentes. Entre as cuestións que sinalan están a expropiación e a implantación dunha concesión nas súas vivendas e a restrición para realizar obras de reforma. O colectivo tamén cuestiona que se poidan executar determinadas construccións vinculadas ao Parque Nacional mentras os residentes teñen limitacións para actuar nas súas casas. As festas patronais de Ons están previstas para comenzar este sábado 22 de agosto, ás 10 da noite, cunha verbena que contará cun grupo de música e que está previsto que remate ás 3 da madrugada. Os veciños aseguran que a celebración vaise manter e animan as persoas que tiñan previsto acudir a non cancelar os seus plans. Tamén destacan que son os propios residentes os que se encargan da organización e da recollida dos residuos xerados durante a festa. O colectivo defende que a celebración forma parte da cultura e das raíces da illa e reclama que se teñan en conta os intereses dos veciños na xestión do espazo protexido. Augas de Galicia instalou 23 paneis informativos en diferentes puntos identificados polo risco de inundación no río Umia, ao seu paso polo concello de Caldas de Reis. A actuación ten como obxectivo informar e concienciar a cidadanía sobre os perigos asociados aos episodios de choiva intensa, así como sobre as medidas preventivas e as pautas de actuación recomendadas ante posibles inundacións. Segundo o plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa, a zona do Umia en Caldas de Reis está incluída no grupo 4, que abrangue áreas fluviais consideradas de maior perigosidade pola posibilidade de desbordamentos. A instalación dos paneis forma parte do plan estratégico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación e pretende reforzar a seguridade e a protección da poboación, ademais de mellorar o coñecemento sobre a dinámica natural dos ríos. Con Caldas de Reis, Augas de Galicia, se instalou este tipo de sinalización en 37 concellos con áreas de alto risco de inundación dentro do territorio de Galicia Costa. Entre eles atópanse Gondomar, Bayona, Oia, Vigo, Cangas, Sanxenxo, Vila García, Darousa, Cuntis, Cambados e Ribadumia.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove,
2: que chova.
1: Pero,
3: e se non chove?
1: Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un neno de 5 anos foi atendido e estabilizado este sábado despois de ser rescatado no fondo da piscina do Hotel Balneario de Mondariz con síntomas de afogamento. O menor foi localizado e sacado da auga inicialmente por un cliente que se atopaba na piscina e que deu inmediatamente a voz de alarma. Ante a emerxencia, o persoal do establecemento solicitou a colaboración de profesionais sanitarios que se atopaban nas instalacións con motivo dos distintos eventos que se estaban a celebrar. Ao lugar acudiron un técnico de emerxencias sanitarias, unha enfermeira e unha médica que comenzaron a atender o neno e actuaron de maneira coordinada para estabilizado mentras se movilizaban os recursos de emerxencias. Os sanitarios solicitaron tamén o material de reanimación disponible no propio establecemento que foi utilizado durante a primeira asistencia. A intervención permitiu manter o menor estabilizado ata a chegada dunha ambulancia de soporte vital básica do equipo médico do punto de atención continuada que asumiron posteriormente a asistencia sanitaria.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Augas de Galicia instalou 23 paneis informativos en diferentes puntos identificados polo risco de inundación no río Umia, ao seu paso polo concello de Caldas de Reis. A actuación ten como obxectivo informar e concienciar a cidadanía sobre os perigos asociados aos episodios de choiva intensa, así como sobre as medidas preventivas e as pautas de actuación recomendadas ante posibles inundacións. Segundo o plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa, a zona do Umia en Caldas de Reis está incluída no grupo 4, que abrangue áreas fluviais consideradas de maior perigosidade pola posibilidade de desbordamentos. A instalación dos paneis forma parte do plan estratégico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación e pretende reforzar a seguridade e a protección da poboación, ademais de mellorar o coñecemento sobre a dinámica natural dos ríos. Con Caldas de Reis, Augas de Galicia, se instalou este tipo de sinalización en 37 concellos con áreas de alto risco de inundación dentro do territorio de Galicia Costa. Entre eles atópanse Gondomar, Bayona, Oia, Vigo, Cangas, Sanxenxo, Vila García de Arousa, Cuntis, Cambados e Ribadumia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 persoas morreron e outra resultou ferida de gravidade nun accidente de tráfico registrado este luns na estrada Nacional 122 entre as localidades zaragozanas de Valbuente e Malján. O sinistro produciuse despois dunha colisión frontal entre un turismo e un camión. As 4 persoas falecidas eran ocupantes do turismo que impactou contra o vehículo pesado. A persoa ferida grave foi trasladada en helicóptero a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. No accidente tamén se viu implicado outro turismo, aínda que os seus ocupantes non resultaron feridos. Ata o lugar do sinistro desplazáronse efectivos dos bombeiros da Deputación de Zaragoza, que tiveron que intervir para escarcerar as vítimas. Tamén participaron no dispositivo a Garda Civil e efectivos do 061. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casco histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses e estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construción comenzou no ano 1603, durante o século XX, foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón.

0: Y os decíamos que íbamos a conectar en directo con el alcalde de Leiro, don Francisco José Fernández, que debe estar outro lado da liña telefónica, porque temos xa moi pouco tempo para que chegue unha nova edición da Festa da Vendima. Moi bo día, señor alcalde.
1: Hola, bo día. Saudos a todos os agentes.
0: Antes de nada, moitas gracias por atendernos aquí en vivo, en directo, sabendo que a súa xenda é moi, pero moi apretada, sobre todo cando chega a segunda quincena do mes de agosto, porque o último domingo deste mes se celebra a Festa da Vendima, un evento que xa é un clásico das festas máis importantes de nivel de Galicia, verdade?
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentos como se foi desarrollando pouco a pouco, fomos avanzando, e si pouquinho a pouco, e agora que nos toca ir estabilizando a festa, pois se pode pois seguirla mellorando, que é a nosa idea.
0: Unha festa que vai ter tamén presentación oficial este xoves día 20, se non me equivoco.
1: Correcto, este xoves día 20 ás 12 da mañá presentaremos o cartel e presentaremos as actividades da festa.
0: Unhas actividades que circulan en torno do mundo do viño, do mundo da vendima, que este ano me parece que ven algo adiantada, xa están falando
1: bastante
0: de...
1: Bastante adiantada.
0: Non teño moitos anos, por decir algo, pero me parece que ninguén se acorda dunha vendima tan xa en agosto, o sea, na última semana, algo asombroso.
1: Sí, eu nunca vin unha vendima nesta época. Se hai xente que está facendo a vendima, que empezaron a vendimar retirando certas castes, e a verdade é que, bueno, a 15 de agosto que a xente este vendimando nunca o vira, pero bueno.
0: Está pasando en vivo, en directo, aparte no Concello de Leiro, que é un sitio aparte onde se madura en certas zonas de forma moi moi anticipada. Venimos a centrar na Festa da Vendima de Leiro, onde se presenta un novo cartel, un cartel que sabemos quen é a persona que o firma, quen o presenta.
1: Sí, Juan Valcárcel, que nos fai os carteles casi sempre todos os últimos anos.
0: Un artista ao cal lle mandamos un saúdo moi especial. Se podemos anticipar unha novedade para este ano para a Festa da Vendima, ou seguirá, digamos, un poquinho non...
1: No, a línea a de todos os anos, novedades, pois, poucas, porque o que está ben é non movelo. Entonces, por eso manteñemos a estrutura, e se se nos vai ocorrer algunha novedad, como foi fai uns anos a exposición de viños, pois seguimos aumentando. Están aí, en principio, 18 bodegas, co cual está moi ben. Esperemos que non falle ninguna, por o que dicíamos antes, por a vendima real, que ao mellor teñen que estar vendimando e non poden estar atendendo os stands. Pero bueno, nos estamos moi ilusionados con que haya un éxito importante de participación neste evento de exposición dos viños, que será o sábado pola tarde e o domingo pola mañá.
0: Esa exposición de viños que ven a axudar a potenciar un evento que se recuperaba por mediados dos anos 90, pero que ten a súa historia, verdade, señor alcalde? Ten unha historia anterior aos anos 90. Contanos un pouco.
1: Sí, esta festa empezou alá polo ano 62-63, sendo Arsenio Paz alcalde do Concello de Leiro, o dono de la antigua Vilerma, Vitorino Núñez, secretario do Concello de Leiro, fixeron a primeira festa da vendima, fixose 3 anos, e despois, eso polo ano 62-63, polo ano 73-74, o que pasa que desta segunda turno hai moi pouca documentación, fixose outros 3 anos, co cual foron 6, e nos recuperámola, se non me lembro mal, no ano 87. Desde o 87 está se realizando de xeito ininterrumpido, excepto o ano da pandemia.
0: Pois aquí estamos para falar precisamente dunha nova edición, ano 2026, a data, último domingo de agosto, este ano é día 30, o ter o luz 31 de agosto tal vez poda axudar a que moita xente aproveite esos últimos días de vacacións, que xa cando falamos de setembro como que xa hai un cambio de uns que se van e outros que veñen. En principio, o número de carrozas ven sendo o habitual, non?
1: Non sabemos, volvemos a decir o mismo. Esperemos que non que non influya a vendima real no número de carrozas, porque as carrozas fanse nos tractores e os tractores é un elemento moi útil para o transporte de uva na vendima, e bueno, non sabemos a data do xinda, non sabemos as carrozas sábense os últimos dous ou tres días, e bueno, a ver que pasa, esperemos que teñan éxito como todos os anos.
0: Entón podemos anticipar como noticia que esta vendima tan adiantada podría afectar precisamente a este desfile de carrozas.
1: Nunca sabemos o que pode pasar.
0: Nunca se pode saber, exactamente. Falamos de que o desfile será por a rúa principal de Leiro, pero hai un área simbólica que o Salgueiral, que unha auténtica fermosura. Xa o vimos na carreira popular de Leiro, e o de Nomo vai ser, digamos, o punto central onde se xunte milleros de personas durante todo a xornada do domingo e tamén do sábado pola tarde.
1: Sí, a verdade é que temos que aproveitar este espacio natural maravilloso que temos para poderlo utilizar. É un entorno que eu creo que non hai en moitos sitios, un arboleda ao lado do río grande, ben cuidada, creo. Entonces, sí que é un marco incomparable para a realización da festa.
0: A día de hoxe, se anticipamos tamén que vai ver o Xantar Popular, que está tendo moitísimo éxito, vai crecendo de forma exponencial. A pregunta é, onde se poden retirar os tickets para mercar esa reserva e hasta cando?
1: Os tickets están nos bares de Leiro, no Bar Juan, no Bugallal, na Cuncatola, a Garrafeira, na confitería. Están todos os días hasta, pois posiblemente, a festa o 30 ou 28 a tarde retiremos os tickets, porque a xente que organiza a comida ten que saber con canta xente se conta.
0: Aproximadamente o ano pasado se falaba de entre 400 e 500 personas, non?
1: Sí, se foran máis 500 que 400, ou non sei se 400 ou 80, unha cousa así. Sí, a verdade que sí, é un acto bonito, e é un acto que o precio, hombre, ainda que non é barato, pois habendo pulpo no menú, viño do Ribeiro, entendemos que é un precio asequible.
0: En fin, o xe a vida subiu moito, pero cando se dá calidade, como aparte estamos vendo nos últimos anos, e a xente aposta pola calidade, porque se apostaba polo precio seguramente non teríamos tanta xente, e aí se ve que vai crecendo ano tras ano. Por último, para puntualizar este quecemento, pois estamos quentando motores para a festa da vendima, para o cal quedan, se decimos, a por el día 30, quedan 12 días por diante. Coméntanos algo máis para despedir esta pequena entrevista. Estaremos seguramente o día 20 na roda de prensa, e tamén falaremos para a semana que ven como vais a esos últimos preparativos do evento.
1: Bueno, pues trabajando como todos los años, lo que pasa que últimamente pues estos trabajos son de un xeito máis ordenado, entonces parece que non é tanto traballo, porque os temos xa, aproveitamos o traballo de outros anos, e moitas cousas que temos feitas pues xa nos sirven, pero bueno, a última semana é a semana fuerte, empezaremos xa a colocar as banderolas de iluminación, de adorno, a iluminación e todo isto, bueno, vai se fendo pouco a pouco, non tan acelerado como faíamos outros anos, entonces, como dice outro, a experiencia é un grado.
0: Don Francisco José Fernández Pérez, alcalde de Leiro, moitísimas gracias por atendernos, sabendo que está con os días de moita tarefa para un lado, para outro, como ven sendo a vida de un alcalde. Gracias de todo corazón, esperemos pues vernos canto antes e fararnos para ver como vai ese avance esos días anteriores á festa da vendima de Leiro.
1: Muchas gracias, a vos a disposición.
0: Y aquí seguimos, amigos, amigas, en Sí Radio Ourense, a Porta Galicia, con Tibu na Onda.
2: Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988 47 24 72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade realizou 349 medicións de gas radón en 25 centros das 7 áreas sanitarias entre novembro do ano 25 e maio do ano 26, con detectores instalados durante 3 meses. O nivel de referencia establecido para recintos pechados é de 300 becquerelios por metro cúbico. Do total de puntos analizados, o 11% situouse por riba deste limiar. Na maioría dos casos nos que foi necesario actuar, as medidas recomendadas limitáronse á mellora da ventilación, sen necesidade de intervencións estruturais urxentes, nin de trasladar a actividade asistencial. As áreas sanitarias de Vigo e Pontevedra concentraron os resultados que obrigaron a adoptar máis medidas. Nos centros dependentes da área sanitaria de Pontevedra, o 95% dos puntos medidos situáronse por debaixo dos 600 becquerelios e ningún superou os 1000. Detectáronse niveis de entre 600 e 1000 becquerelios nos centros de saúde de Barro e Mosteiro, onde se aplicaron medidas técnicas de ventilación. No centro de saúde de Ponteareas, os valores superiores obrigaron aos sergas a pechar unha das plantas e trasladar os servizos que se prestaban neste espazo.
3: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una sola de compartirla. Camino do litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A Consellería de Medio Rural deu por controlado o incendio forestal que afecta dende o pasado venres o municipio coruñés de Lousame. O fogo iniciouse pouco despois das 17:30 do venres na parroquia de Lesende e quedou controlado pouco antes das 9 horas de este luns. Según as estimacións provisionais, afecta unha superficie de unhas 30 hectáreas. Para a súa extinción movilizáronse ata agora dous técnicos, 21 axentes, 32 brigadas, 24 motobombas, 3 palas, unha unidade técnica de apoio, 9 helicópteros e 4 avións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un grupo de veciños da Illa de Ons recibiu o domingo os primeiros barcos de pasaxeiros con pancartas e camisetas negras para protestar contra a negativa do Parque Nacional das Illas Atlánticas a autorizar a celebración das festas patronais. A mobilización foi impulsada polo colectivo Ons en Loita, que colocou pancartas con mensaxes como «Se os veciños non poden facer festa, non hai festa para ninguén». Os veciños aseguran que as festas patronais celebranse na illa dende hai décadas e consideran que a negativa deste ano súmase a outras limitacións que, segundo denuncian, afectan aos residentes. Entre as cuestións que sinalan están a expropiación e a implantación dunha concesión nas súas vivendas e a restrición para realizar obras de reforma. O colectivo tamén cuestiona que se poidan executar determinadas construccións vinculadas ao Parque Nacional mentras os residentes teñen limitacións para actuar nas súas casas. As festas patronais de Ons están previstas para comenzar este sábado 22 de agosto, ás 10 da noite, cunha verbena que contará cun grupo de música e que está previsto que remate ás 3 da madrugada. Os veciños aseguran que a celebración vaise manter e animan as persoas que tiñan previsto acudir a non cancelar os seus plans. Tamén destacan que son os propios residentes os que se encargan da organización e da recollida dos residuos xerados durante a festa. O colectivo defende que a celebración forma parte da cultura e das raíces da illa e reclama que se teñan en conta os intereses dos veciños na xestión do espazo protexido.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casco histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses e estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construcción comenzou no ano 1603, durante o século XX, foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Falamos de lenda, que historia, é algo totalmente real, e falamos nada máis e nada menos que do río Limia. O río que cruza a capitalidade de Xinzo, cabeceira comarcal da terra da Pataca. E outro lado da línea telefónica temos a Marcos Argibay, que ven sendo presidente da Asociación Cívicas Limicorum, que nos ven de falar, vai nos falar da nova edición da Festa do Esquecemento en Xinzo de Limia. Moi bo día, Marcos.
1: Moi bo día, Álvaro.
0: Moi bo día. Xa estamos de novo nunha nova edición, a número 26 da Festa do Esquecemento de Xinzo de Limia. Unha fin de semana moi completa, chea de actividades, de un evento que nacía lá polo ano 2001, verdade?
1: Desde logo que sí, chegamos á 26ª edición desta gran Festa do Esquecemento, con máis ilusión, con máis ganas, e desde logo con máis participación ca nunca. Como dices, un programa amplísimo, son case 60 actividades de balde, de ventres a domingo, pensadas para un público familiar e para que todo aquel que se achegue poida gozar da festa.
0: Neste caso, imos falar xa directamente ao grano, porque son tantas actividades e a festa é unha festa que neste momento xa a súa dimensión traspasa as fronteiras. Antes de nada, me comenta que xa ven moita xente de fora, sobre todo de Portugal, que xa chega moita xente, verdade?
1: Así é, achégase moita xente de Portugal e do resto da península tamén, porque nós somos un evento que pertencemos, entre outras, a Confederación Estatal, a Asociación Española de Festas e Recreacións Históricas. Sempre dinamizamos e sempre traballamos con outros colectivos e outras festas, así que podo garantir que somos coñecidos en prácticamente toda a península.
0: Datas 21, 22 e 23 de agosto, onde teremos animación de rúa, música itinerante, teatro, desfiles, espectáculo, concerto, cousas que temos que destacar. Contanos un poquinho, desgránanos pouco a pouco cal vai ser a programación para esta vindeira fin de semana en Xinzo de Limia, na Festa do Esquecemento.
1: Pois, como decíamos, hai un montón de actividades, son todas de balde, están repartidas por distintos puntos da vila. O primeiro e o máis destacado, ese campamento de recreación histórica que facemos, onde se recrean 54 construccións, a mitade galaico-castrenxas e a mitade romanas. É ese campamento que lle dá vida á festa, non? Onde recreamos puramente. Logo, sí que é certo que repartido pola vila, pois hai animación de rúa, esa música itinerante da que ti estás falando. Temos tamén un mercado de artesanías, que eu sempre digo, porque así é tamén, é dos mellores de Galicia en termos de rigor histórico, perdón, de rigor artesanal. Eso é un atractivo moi grande tamén, porque a xente disfruta moito, encantan este tipo de mercados, e temos tamén unha zona infantil. Isto que che digo está operativo durante os 3 días de festa. O demais, bueno, pues en cada momento que veñas, tú vas a andar pola rúa e vas a topar, pues igual, un fauno, un estíclopes, vas a topar un grupo musical. En definitiva, trátase de que o público se achegue a Xinzo, pase por Xinzo, vaya descubrindo, non ao seu paso, por distintas actividades, poida tomar algo por aquí, poida ver o campamento, e poida pasarme. O máis importante, para rematar con esta pregunta, pois sería o desfile inaugural do Vendres á Noite, ese acto que facemos posterior do prendido do lume, que é un acto simbólico. O sábado, durante a tarde, hai un montón de actividades, por poñer en valor algún, ese grandes xogos olímpicos que facemos no campamento, o posterior desfile romano. E o domingo, lógicamente, o acto principal que lle dá sentido a todo, que é esta recreación, que é un teatro que facemos con as nosas socias, é o cruce do Riva e posterior loito.
0: Falamos de que se inaugura entón este venres. Imos ir á época dos romanos, Veneris 21, ás 8 da tarde, pero xa se nota moito ambiente pola vila de Xinzo. Estes días hai como ese formigo que temos todos aí no corpo, que xa chega o día, non?
1: Así é, aquí en Xinzo vivimos moito os eventos, vivimos en comunidade con moita ilusión, para mostrar iso, o noso entroido, e desde logo tamén, quen vive o esquecemento de corazón, pois tamén sinte ese formigueo, e as rúas tamén o están notando. O propio campamento, como é lógico, requiere días de antelación, de traballo, construcción e demais, e está con moita vida. Onte, este lunes, da noite, poderemos decir que igual había pues, 300 persoas traballando, a vez, nese campamento, construindo, para que este todo a punto,

0: recibir os milleiros de invitados e visitantes que vean.
1: Moi importante o esforzo humano que tendes aí en Sinzo, hai moita colaboración cidadá.
0: Desde logo, é importantísimo porque, como digo, ao final somos unha asociación cultural, sin os nosos socios, sin o apoio de todas as veciñas e veciños, as empresas que colaboran, e demais, sería imposible. Pero o realmente duro é iso, non? Eses grupos que a veces pues, son rapaciños, 18, 19 anos, están entrando, 10, 15 persoas organizanse para levantar unha construcción que sea visible, que contribuya a esa recreación histórica. Desde logo, eso é o primeiro que temos que agradecer a cada unha das socias e socios que están en esa tarea.
1: O lume é moi importante. Estamos observando que na xornada inaugural, ese gran desfile inaugural de con fachos, e sobre todo as 12 en punto, ese prendido do lume sagrado onde se simbolizan moitas cousas.
0: O prendido do lume sagrado, como decíamos, é unha das actividades principais. E é así porque o lume, igual que a día de hoxe, pues sigue sendo algo que todos debemos ter en conta e debemos respetar, sobre todo, xa na antigüidade pues, tiña esa importancia de cara aos deuses e de cara a esas religións antigas, ¿no? É por iso que sempre se fixo ese prendido do lume sagrado, que é unha chama que se mantén acesa ata que remata a festa do esquecemento. É algo simbólico, é algo que na antigüidade ese lume sagrado estaba protegido por las vestais, estaba agardando a deusa Vesta. Un grupo tamén romano que temos no campamento, son as encargadas, como digo, de acendelo, de protexelo e de apagalo cando remata a festa.
1: A festa rematará o día o domingo 23, pedímonos a xornada central de Saturni 22, bueno, díxeno ben, antes de nada.
0: Bastante ben, sí, señor.
1: Saturni, bueno, o desfile, digamos, de galas, desfile do Legio VII Civitas Limicorum, pero con moitas máis actividades. Contanos un pouquiño.
0: Ben, o sábado é o día máis longo, por tanto, é o día que concentra un maior número de actividades. Está todo pensado para que o público se poida chegar dende a mañá, se empeza con calma, a partir das 12 temos programación. Ábrese, como decimos, campamento, mercado e zona con xogos infantis para que, bueno, pues, como digo, pues, a cualquier hora do día te poidas chegar, hacer as túas compras, entreter a rapazada e disfrutar do campamento. Despois, actividades a todas horas na Praza Maior. Pola mañá temos varias actividades. Temos un contacontos do Foro Romano, está pensado para a infancia. Temos tamén un espectáculo de gladiadores, que dá unha parte final pola tarde no Parque do Toural. Temos grupos musicais, animación de rúa, que se estará desplazando sempre pola zona da Praza Maior e do Casco Antigo. É importantísimo tamén, como mencionabas, pues ese desfile, esa especie de pequeno pasarrúas da Lecio VII, Civitas Limicorum, que é justamente bueno, pues ese grupo de homens e mulleres que nos acompañan a todas as saídas.
1: Comentabas...
0: Boa tarde, continúa. Dime.
1: Perdona que te interrumpira. Íbamos ao tema dos Xogos Olímpicos, que me chama moita atención de que entendo que isto tira moito, non? Tanto para público adulto como infantil.
0: Desde logo que sí, os Xogos Olímpicos é sempre un gran atractivo. En definitiva, o que facemos é pues, a que as persoas que queren participar sempre, por norma xeral tamén, pues, socios que están ali no campamento, organizamos un bando romano, un bando castrexo e poñémolos a competir a través de xogos que nos consideramos, bueno, que teñen ese pequeno tinte tradicional e que poden tamén pues, deleitar moito público, como pode ser o turrasedeño, o tirar da corda. Traemos alguna novidade este ano, como vai ser un lanzamento de pataca. Bueno, temos varios xogos que sempre rematan con un circuito final que combina pues, habilidade, velocidade, forza, un poquinho de todo. Búscase que participen os socios, que o disfruten, que pelexen un poquinho entre os dos bandos, así vanse quentando para o día seguinte, e sobre todo pues, que ese público o disfrute, non veis esa competitividade, porque de verdade que se implican e o público goza moito con ese momento. E os nenos que participan, as nenas que participan, pasan o genial, e os adultos, bueno, como te digo, viven en primera persona.
1: Estaremos atentos a ese lanzamiento de patata, pero tenemos que seguir falando da festa do esquecemento. Hai unha tarde noite moi intensa, verdade?
0: Temos que o certo é que ao final, durante as horas dunha fin de semana, meter case 60 actividades obliga que realmente en moitas ocasións haxa algunhas que se solapen, ¿no?, o que ocurren de forma paralela. Por eso, como digo, que da igual en que zona estés, si estás polo centro, paseando, si vas á zona do mercado ou á zona do campamento, sempre vas ter algo que vos encha a vista e que vos faga pasar o mes. Esa é un pouquinho a idea que nos temos. Pola tarde, despois destas Olimpíadas, pues, temos un espectáculo de bodas, todo aquel que se queira casar, polos ritos castrexo ou romano, pode facelo, tamén dentro do campamento. Máis adiante, outro gran desfile de tropas romanas, de unhas 300 e pico, 400 persoas. Seguimos con música, temos batucadas, temos gaiteiros, máis animación de rúa, por destacar outra actividade, os diría ese espectáculo tamén que facemos nós, teatralizado, que é a venta de esclavos. E, bueno, pois, un grupiño de persoas tamén que son participantes, pois, poñémolos á venta, por así decir, para que poidan pujar por eles e poñelos á súa sorte.
1: Loita de gladiadores tenemos por aquí. Habrá leóns, como na antigua Roma, ou tigres? Non, deixámolo máis suave, non?
0: Deixámolo máis suave, sin leóns e tigres, pero desde logo tamén se pode decir que estas xentiñas que veñen de Lugo, Lucios Espículos, son unhas persoas que o viven de verdade e que as súas loitas nunca sempre mo dicen cando estamos organizando a programación, que non saben canto vai durar a súa loita, porque eles fano a vida ou morte, case, non? Fano realmente ben. Eso gustalle moita xente. E justamente, como decíamos antes, a continuación desa primeira parte que farán o sábado pola mañá na Praza Maior, rematará o sábado á tarde no Parque do Togo, sábado á noite.
1: Moitísimas actividades para o sábado, pero o domingo non se queda corto. Domingo, digamos, é un momento moi bonito para todos e todas vós.
0: É un momento máis bonito, é un momento que chega o día grande para nós, porque cando recreamos, é cando cruzamos ese río, é cando facemos realmente o que lle dá sentido a toda esta festa, ¿no? Ainda así, como decimos, empezamos a festa pola mañá, ás 12 volve a abrir mercado, xogos infantiles, zona do campamento, volve a haber actividades tanto na Praza Maior en estático como dinámicas por toda a zona dos viños. Volve a haber un montón de actividades, moita música tamén, e o acto principal, que é ese cruce do río que comezamos a organizarnos a partir das 4:30, 5 da tarde, con máis música polo campamento, a marcha romana da charanga Chicoria, que nos acompaña sempre poñéndolle música aos nosos desfiles, vai despertar os lexionarios, vai nos formar e vai se dirixir ao lado do río para facer o cruce. Ese é o momento clave, 5:30 da tarde, domingo, 23 de agosto, recreación, teatralización do cruce do río Letes polas tropas de 10º Xunio Bruto.
1: Esperemos que ninguén se esqueza, e valga a redundancia. Repetimos, 5:30 o domingo 23. Van a poñer, pero van a poñer moito ímpetu. Me comentan que a xente que vai facer é un espectáculo digno de escoitar e ver en directo.
0: Claro que ves, desde logo que ves, porque cando eso pásanos a todos, a mí polo menos, non? Cando ves a alguén que disfruta o que está facendo, non? Como que recuperas esa ilusión e esa confianza. E desde logo as nosas socias e socios viven en primeira persoa, métense no papel dunha maneira increíble. Recordo, ao final somos unha asociación sin ánimo de lucro, somos aficionados, pero desde logo o resultado parece de profesionais.
1: Xa por último, a partir das 7:30 da tarde, pois quedan os actos finais de un evento único como é a festa de o esquecemento. Falanos un poquinho como vai ser ese fin de festa que vai ser por todo o alto.
0: Eso é o domingo, o día máis grande para nós, o día que facemos esa recreación histórica puramente dita que lle dá sentido á festa, ese cruce do río. Chegamos con ilusión, seguimos con forzas a pesar de levar de festa desde o vendres, e volvemos con un día cargado de actividades, unha programación intensa en todos os puntos da festa. Ás 12 volve a abrir o mercado, volve a abrir a sala infantil, volve a empezar un sinfín de actividades pola Plaza Maior e polo casco histórico, e todo aquilo encamiñado para que ás 5 todos os romanos estén preparados para ir formando, prepararse para cruzar o río e comezar puntuais ás 5:30 da tarde, domingo 23, 5:30 da tarde, o cruce do río Letes en Xinzo de Niña.
1: Valga a redundancia, que ninguén se esqueza o tema de horario. 5:30 da tarde, domingo 23. Momento super emotivo que vai ser o previo a un auténtico fin de festa, onde temos que destacar varias actividades, entre o desfile final e o apagado do lume. Contanos un poquinho cal vai ser ese fin de festa da festa do esquecemento cronolóxicamente.
0: Pois será intenso, como non podía ser de outra maneira, e será con moitísima música. E para empezar xa temos unha batucada que nos vai estar acompañando xa despois dese cruce do río, mantendo quentes os motores para que non decaiga a festa. Preparámonos para ese gran desfile final, onde décimo Xunio Bruto por fin en cabeza. Máis actividades pola praza, máis música tamén polos viños. En definitiva, manténse o ritmo durante toda a fin de semana, até esas 10:30, 11 da noite de domingo, onde comeza todo a apagarse. En ese momento, cando nós, no campamento, nos xuntamos aos grupos que participamos na festa para, pues, entre todos, en círculo, valorar un pouquiño a edición e decidir e repartir os premios aos mellores grupos desta edición. Posteriormente, xa para remate, un pequeniño espectáculo dese apagado do lume sagrado, como falábamos, que é o que mantivemos toda a festa encendida, que é simbolóxico, e que neste caso pues, apagamos para decir que rematou a festa do esquecemento.
1: Un remate que vai ser moi participativo, como tamén son moitos, moi, moitos grupos os que participan, tanto castexos como romanos. Non daría tempo de mencionarlos a todos. Contanos cantos grupos participan. Cantidade, máis ou menos 40, pues, 30.
0: Temos 54 grupos. Estamos en récord histórico tamén da asociación.
1: Máis de 50.
0: A festa. Máis de 50 grupos, sí señor, repartidos por más o menos metade romanos e metade castrexos.
1: A verdade que estáis elevando a festa un límite, bueno, que non hai límite. Seguides crecendo, seguides meteando, e a verdade que estás notando, sobre todo, que é moi importante. Aparte de revivir a época histórica, é unha fonte económica moi importante, sobre todo para calquera vila, neste caso para a vila de Xinzo de Limia.
0: Desde logo, é unha fonte económica importante. Ao final son moitas as persoas que dun xeito ou doutro están implicadas. Son moitos os negocios que ao final pues, ven que ten tirón a festa do esquecemento, desde o alugueiro de neveras, a compra de carpas, tela, costureiras, bares en seus propios días, hotéis que están a reventar. En definitiva, trascende o que é unha festa, non vai máis alá. Eso fai que a xente de Xinzo e os negocios de Xinzo valoren o agradezan. Aproveito este alto falante para agradecer que foron máis de 200 as empresas, os negocios, os autónomos de Xinzo que fixeron unha doazón libre completamente para colaborar con esta festa do esquecemento.
1: Importantísimo de recalcarlo, esa colaboración total de Xinzo en pleno coa festa do esquecemento. E aquí escoitamos as palabras de Marcos Argibay, que ven sendo presidente de Cívicas Limicorum, e a verdade, de corazón, que salga todo perfecto, que non haxe ningún contratempo, sobre todo meteorolóxico. En principio non dá mal tempo, pero bueno, sabemos que a última hora pode vir unha tormenta que pode fastidiar todo, e esperemos que non sexa así. Marcos, algo máis para engadir antes de rematar?
0: Pouco máis. A quen chegou hasta aquí, lóxicamente, pois convidalo a que esta fin de semana se achegue en cualquera dos momentos, vendres, sábado, domingo, a Xinzo de Limia. Estou convencido que non se vai arrepentir, verá un ambiente familiar, con actividades tranquilas para que poidan gozar tanto persoas maiores como nenas e nenos pequenos, e poidan pasalo ben por Xinzo. E, como sempre digo, xa para rematar, todo aquel que ven o esquecemento unha soa vez, volve, e volve sempre.
1: Si volve, ¿por qué no se esqueza? Pues no se esqueza, gente. Amigos, amigas, este fin de semana, con mayúsculas, hay que ir al Xinzo Limia, día 21, 22 o 23. Los tres días, o por separado, o en pareja, en compañía, un día solo, de noche, de día. Va a ser increíble. Marcos, muchísimas gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vos.
1: Y aquí continuamos en Tibuna Onda, sí, Radio Orense, a Porta de Galicia.
2: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
3: En vacaciones disfruta con Sir Radio.

0: Y os decíamos que íbamos a conectar en directo con el alcalde de Leiro, don Francisco José Fernández, que debe estar a otro lado de la línea telefónica, porque tenemos ya muy poco tiempo para que llegue una nueva edición de la Festa de Vendima. Muy buen día, señor alcalde.
1: Hola, buen día. Saludos a todos sus oyentes.
0: Antes de nada, muchas gracias por atendernos aquí en vivo, en directo, sabiendo que a su hacienda es muy, pero muy apretada, sobre todo cuando llega la segunda quincena del mes de agosto, porque el último domingo de este mes se celebra la Festa de Vendima, un evento que es un clásico de las festas más importantes de nivel de Galicia, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentos como se foi desarrollando pouco a pouco, fomos avanzando, e si pouquinho a pouco, yo creo que nos toca ir estabilizando a festa, pois se pode pois seguirla mellorando, que é a nosa idea.
0: Unha festa que vai ter tamén presentación oficial este xoves día 20, se non me equivoco.
1: Correcto, este xoves día 20 ás 12 da mañan presentaremos o cartel e presentaremos as actividades da festa.
0: Unhas actividades que circulan en torno do mundo do viño, do mundo da vendima, que este ano me parece que ven algo adiantadas, xa están falando
1: de... Bastante adiantada.
0: non teño moitos anos, por decir algo, pero me parece que nin se acorda dunha vendima tan xa en agosto, o sea, na última semana. Algo asombroso.
1: Sí, eu nunca vin unha vendima nesta época. Xa hai xente que está facendo a vendima, que empezaron a vendimar retirando certas castes, e a verdade é que, bueno, eu a 15 de agosto que a xente este vendimando nunca o vira, pero bueno.
0: Está pasando en vivo, en directo, aparte del Concello de Leiro, que es un sitio aparte donde se madura en ciertas zonas de forma muy, muy anticipada. Venimos a centrar la Festa de Vendima de Leiro, donde se presenta un nuevo cartel. Un cartel que sabemos quién es la persona que lo firma, quién lo presenta.
1: Sí, Juan Valcárcel, que nos fai os carteles casi sempre todos os últimos anos.
0: Un artista ao que lle mandamos un saúdo moi moi moi especial. Xa podemos anticipar unha novidade para este ano para a Festa da Vendima ou seguirá, digamos, un poquinho no...
1: No, a línea a de todos os anos, novedades pois poucas, porque o que está ben en un modelo. Entonces por eso manteñemos a estrutura, e se nos vai ocorrindo algunha novedad, como foi fai uns anos a exposición de viños, pois seguimos aumentando. Están aí en principio 18 bodegas, co cual está moi ben, esperemos que non falle ninguna, por o que dicíamos antes, por a vendima real, que ao mellor teñen que estar vendimando, non poden estar atendendo os stands, pero bueno, nos estamos moi ilusionados con que haya un éxito importante de participación neste evento de exposición dos viños, que será o sábado pola tarde e o domingo pola mañá.
0: Esa exposición de viños que ven a axudar a potenciar un evento que se recuperaba por mediados dos anos 90, pero que ten a súa historia, ¿verdad, señor alcalde? Ten unha historia anterior aos anos 90. Contenos un pouco.
1: Sí, esta festa empezou alá polo ano 62-63, sendo Arsenio Paz alcalde do Concello de Leiro, o dono de la antigua Vilerma, Vitorino Núñez, secretario do Concello de Leiro, fixeron a primeira festa da vendima, fixose 3 anos, e despois, eso polo ano 62-63, polo ano 73-74, o que pasa que desta segunda turno hai moi pouca documentación, fixose outros 3 anos, co cual foron 6, e nos recuperámola, se non me lembro mal, no ano 87. Desde o 87 está se realizando de xeito ininterrumpido, excepto o ano da pandemia.
0: Pues aquí estamos para falar precisamente dunha nova edición, ano 2026, a data, último domingo de agosto, este ano é día 30, o ter o luz 31 de agosto tal vez poda axudar a que moita xente aproveite os últimos días de vacacións, que xa cando falamos de setembro como que xa hai un cambio de uns que se van e outros que veñen. En principio, o número de carrozas ven sendo o habitual, non?
1: Non sabemos, volvemos a decir o mismo. Esperemos que non que non influya a vendima real no número de carrozas, porque as carrozas fanse nos tractores e os tractores é un elemento moi útil para o transporte de uva na vendima, e bueno, non sabemos a data do xinda, non sabemos as carrozas sábense os últimos dous ou tres días, e bueno, a ver que pasa, esperemos que teñan éxito como todos os anos.
0: Entón podemos anticipar como noticia que esta vendima tan adiantada podría afectar precisamente a este desfile de carrozas.
1: Nunca sabemos o que pode pasar.
0: Nunca se pode saber, exactamente. Falamos de que o desfile será por a rúa principal de Leiro, pero hai un área simbólica que o Salgueiral, que unha auténtica fermosura. Xa o vimos na carreira popular de Leiro, e o de Nomo vai ser, digamos, o punto central onde se xunte milleros de personas durante todo a xornada do domingo e tamén do sábado pola tarde.
1: Sí, a verdade é que temos que aproveitar este espacio natural maravilloso que temos para poderlo utilizar, e bueno, é un entorno que eu creo que non hai en moitos sitios, un arboleda ao lado do río, con grande, e bueno, ben cuidada, creo. Entonces sí que é un marco incomparable para a realización da festa.
0: A día de hoxe, se anticipamos tamén que vai ver o Xantar Popular, que está tendo moitísimo éxito, vai crecendo de forma exponencial. A pregunta é, onde se poden retirar os tickets para mercar esa reserva? E hasta cando?
1: Os tickets están nos bares de Leiro, no Bar Juan, no Bugallal, na Cuncatola, a Garrafeira, na confitería. Están todos os días hasta, pois, posiblemente a festa do 30 ou 28 a tarde retiremos os tickets, porque a xente que organiza a comida ten que saber con canta xente se conta.
0: Aproximadamente o ano pasado se falaba de entre 400 e 500 personas, non?
1: Sí, se foron máis 500 que 400, foron, non sei, 400 ou 80, unha cousa así. Sí, a verdade que sí, é un acto bonito, e é un acto que o precio, hombre, ainda que non é barato, pois habendo pulpo no menú, viño do Ribeiro, entendemos que é un precio asequible.
0: En fin, o xe a vida subiu moito, pero cando será calidade, como aparte estamos vendo nos últimos anos, e a xente aposta pola calidade, porque se apostaba polo precio seguramente non teríamos tanta xente, e aí se ve que vai crecendo ano tras ano. Por último, para puntualizar este crecemento, pues estamos quentando motores para a festa da Vendima, para o cal quedan, se decimos, a la por el día 30, quedan 12 días por diante. Coméntanos algo máis para despedir esta pequena entrevista. Estaremos seguramente o día 20 na roda de prensa, e tamén falaremos para a semana que ven como vais a esos últimos preparativos do evento.
1: Bueno, pues traballando como todos os anos, o que pasa que últimamente pues estes traballos son dun xeito máis ordenado, entonces parece que non é tanto traballo, porque os temos xa, aproveitamos o traballo de outros anos, e moitas cousas que temos feitas pues xa nos sirven, pero bueno, a última semana é a semana fuerte, empezaremos xa a colocar as banderolas de iluminación, de adorno, a iluminación e todo isto, bueno, vai se fendo pouco a pouco, non tan acelerado como faíamos outros anos, entonces, como dice outro, a experiencia es un grado.
0: Don Francisco José Fernández Pérez, alcalde de Leiro, moitísimas gracias por atendernos, sabendo que está con os días de moita tarefa para un lado, para outro, como ven sendo a vida de un alcalde. Gracias de todo corazón, esperemos nada, pues vernos canto antes e fararnos para ver como vai ese avance esos días anteriores á festa da Vendima de Leiro.
1: Muchas gracias, y a vos a disposición.
0: Y aquí seguimos, amigos, amigas, en Sí Radio Ourense, Aporte Galicia con
2: Expertos con ensais da carne. Están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes. clientes satisfeitos.
4: ¿Y por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Pueden escoger de todo, tenreira, porco o polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos o lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción y venta de xamóns de gran calidad.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, o chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Refrescate con Si Radio.
2: Una radio que che conta a diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado o pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia registrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O cantante vigués Guillermo Castro, coñecido como rei da bachata galega, foi seleccionado como finalista dos Intercontinental Music 2026, un certame internacional con sede en Los Ángeles, nos Estados Unidos. O artista opta ao premio na categoría de Eurocop coa canción Manual de Emergencia, unha composición dedicada ás persoas víctimas de violencia de xénero. Segundo explica Guillermo Castro, o tema foi concibido como unha mensaxe de apoio apoio, concienciación e esperanza ante unha realidade que continúa afectando a miles de persoas. O músico vigués vaise desplazar este domingo 23 de agosto a Los Ángeles para participar na cerimonia dos Intercontinental Music, na que se van a coñecer os gañadores desta edición. Os premios teñen como obxectivo recoñecer a diversidade musical internacional e dar visibilidade a artistas e compositores de diferentes culturas e continentes. A candidatura supón un paso máis na traxectoria internacional de Guillermo Castro e chega cunha canción que o propio artista considera especialmente significativa polo seu contido social. Manual de Emergencia utiliza a música como vehículo para visibilizar a violencia de xénero e transmitir unha mensaxe de acompañamento, fortaleza e esperanza ás persoas que sufriron este tipo de violencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: e por qué.
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Sirra.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 persoas morreron e outra resultou ferida de gravidade nun accidente de tráfico registrado este luns na estrada Nacional 122 entre as localidades zaragozanas de Valbuente e Malján. O sinistro produciuse despois dunha colisión frontal entre un turismo e un camión. As 4 persoas falecidas eran ocupantes do turismo que impactou contra o vehículo pesado. A persoa ferida grave foi trasladada en helicóptero a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. No accidente tamén se viu implicado outro turismo, aínda que os seus ocupantes non resultaron feridos. Ata o lugar do sinistro desplazáronse efectivos dos bombeiros da Deputación de Zaragoza, que tiveron que intervir para escarcerar as vítimas. Tamén participaron no dispositivo a Garda Civil e efectivos do 061. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate e leva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: 3 persoas morreron e unha cuarta resultou ferida de gravidade nun tiroteo registrado este domingo pola noite na localidade de Illa Cristina, en Huelva. O suceso produciuse arredor das 10 da noite na barriada del Rocío. Segundo as primeiras informacións, 2 individuos encapuchados que circulaban nunha motocicleta achegáronse ao lugar e abriron fogo contra varias persoas antes de darse a fuga. Entre as vítimas mortais atopase unha muller embarazada, un dos seus fillos e a nai da muller. Segundo informou Huelva Información, os servicios de emerxencias desplazados a todo lugar non puderon reanimalas. Unha cuarta persona resultou ferida moi grave polos disparos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Si, Radio de Galicia.

0: Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
1: Oh boy.

A situación en Ceuta mudou con respecto á crise migratoria do ano 21, cando a cidade autónoma recibiu a entrada de miles de persoas migrantes. Nesta ocasión, as relacións entre o Goberno Central e o Executivo Autonómico, presidido por Juan Jesús Vivas, atravesan un momento de maior tensión. Vivas, presidente do PP de Ceuta, elevou progresivamente o ton das súas críticas ao Goberno de España, e este luns advertiu de que podería acudir á vía xudicial se a situación non melloraba no prazo de 30 días. Pouco despois, o presidente ceutí reuniuse na cidade coa ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz. Do encontro saiu un acordo para habilitar novos espazos destinados á acollida de persoas migrantes. Os novos recursos terán inicialmente capacidade para acoller a unhas 1.500 persoas, aínda que poderán ampliarse nos próximos días. A medida busca dar resposta á situación das persoas migrantes que permanecen na cidade sen un espazo de acollida estable e que, segundo a información facilitada, están a dormir en praias ou en zonas industriais. O acordo prodúcese no medio da tensión entre o Goberno Central e o Executivo de Ceuta pola xestión da crise migratoria, pero tamén supón unha nova actuación coordinada entre ambas administracións para ampliar a capacidade de atención e acollida na cidade. Un mariñeiro de 61 anos, veciño de Ribeira, faleceu na madrugada deste martes despois de sufrir un accidente laboral a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes, mentras a tripulación estaba a faenar na ría de Vigo. Segundo informou Salvamento Marítimo, o accidente produciuse cunha maquinilla do barco. Alerta activouse a 0:22 horas cando o pesqueiro estaba a 1-2 millas ao suroeste de Punta Couso. Desde a embarcación solicitouse evacuación urxente do mariñeiro mentras o barco poñía rumbo a terra. O Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo pediu o helicóptero Pesca 1, que xa se atopaba en voo, que permanecese na zona, aínda que finalmente non chegou a intervir. O Playa de Cesantes atracou no peirao do Berbés pasadas as 2 da madrugada. Alí agardaban efectivos da Garda Civil que confirmaron o falecemento do mariñeiro. O forense realizou o levantamento do cadáver á chegada da embarcación, mentras a Policía Judicial da Garda Civil fixose cargo das actuacións relacionadas co suceso. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están pendentes de determinar. A playa ou Playa de Cesantes pertence a un armador da parroquia Redondelá de Cesantes. Ten 19,25 metros de eslora e 56,33 toneladas de arqueo bruto. A embarcación construída en aceiro foi dada de alta no rexistro da Frota de Agricultura, Pesca e Alimentación no ano 2004. Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado o pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia rexistrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores.
A ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, anunciou que o goberno de España solicitou financiamento á Unión Europea a través do Fondo de Asilo, Migración e Integración, o FAMI, para financiar a acollida e a asistencia temporal das miles de persoas migrantes que permanecen en Ceuta. Sainz non precisou a cantidade solicitada, aínda que se mostrou optimista sobre unha posible resposta positiva por parte das institucións europeas. A ministra sinalou que nos primeiros días da crise producíronse declaracións por parte de algúns países europeos que cualificou de incomprensibles, aínda que destacou que esta actitude foi cambiando nos últimos días. Segundo explicou, representantes da Comisión Europea desplazáronse a Ceuta para coñecer directamente a situación e comprobar as condicións nas que se atopan as persoas migrantes. Sáenz tamén se referiu ás 1.500 plazas de acollida temporal que está habilitando o goberno na cidade autónoma. Segundo explicou, estes espazos estarán destinados a estancias temporais mentras se resolven as solicitudes de asilo ou se organiza o traslado de menores migrantes a outras comunidades autónomas. A ministra indicou que o reparto dos menores entre outras comunidades non se producirá antes do mes de setembro. O goberno continúa así coa ampliación dos recursos de acollida en Ceuta, mentras busca tamén apoio financiero europeo para afrontar as necesidades derivadas da actual crise migratoria.

Unha condutora resultou ferida en Bergondo despois de ser alcanzada polo seu propio turismo, que acabou batendo contra a propiedade privada dun veciño. O accidente produciuse nunha estrada municipal do lugar de Casal de Agra, na parroquia de Lubre. Segundo informaron os servicios da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo, todo apunta a que o freo de man, que poido quedar mal accionado, estaría na orixe deste suceso. A condutora resultou ferida cando o vehículo desplazouse e bateu contra a propiedade. O personal sanitario do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 desplazouse a to lugar e informou do accidente ao 112 Galicia arredor das 4:30 da tarde. Despois de recibir o aviso, 112 Galicia movilizou a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Betanzos e os efectivos de Protección Civil de Bergondo. A condutora foi atendida no lugar e posteriormente trasladada polo personal sanitario ao Hospital da Coruña para recibir asistencia médica. A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casque histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses e estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construción comenzou no ano 1603. Durante o século XX foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón. Dous días despois da celebración da Festa da Auga de Vila García da Arousa, grandes cantidades de lixo acumuláronse en diferentes puntos da zona portuaria de Vila García da Arousa, mentras parte dos residuos xa chegou á propia ría. A presenza de refugallos era especialmente visible na contorna da rampa de O Cabadelo, no Porto Deportivo de Vila García e no Peirao de Pasaseiros, onde se está a construir unha nova estación marítima. Veciños e pescadores denuncian a situación e reclaman unha actuación para retirar os residuos acumulados. Parte do lixo permanece na zona portuaria e outra parte está a dispersarse pola ría. En O Cabadelo desemboca o río Con, que atravesa a cidade de Vila García antes de chegar á ría de Arousa. Este curso fluvial tamén arrastrou cara ao mar parte dos residuos depositados durante a Festa da Auga. A situación provocou ademais un enfrontamento entre o Concello de Vila García e a autoridade portuaria, que se responsabiliza mutuamente da limpeza e retirada do lixo. Veciños e profesionais do sector pesqueiro reclaman que se actúe para evitar que os residuos continúen dispersándose pola contorna marítima. Augas de Galicia instalou 23 paneis informativos en diferentes puntos identificados polo risco de inundación no río Umia, ao seu paso polo concello de Caldas de Reis. A actuación ten como obxectivo informar e concienciar a cidadanía sobre os perigos asociados aos episodios de choiva intensa, así como sobre as medidas preventivas e as pautas de actuación recomendadas ante posibles inundacións. Segundo o plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa, a zona do Umia en Caldas de Reis está incluída no grupo 4, que abrangue áreas fluviais consideradas
de maior perigosidade pola posibilidade de desbordamentos. A instalación dos paneis forma parte do plan estratégico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación e pretende reforzar a seguridade e a protección da poboación, ademais de mellorar o coñecemento sobre a dinámica natural dos ríos. Con Caldas de Reis, Augas de Galicia, se instalou este tipo de sinalización en 37 concellos con áreas de alto risco de inundación dentro do territorio de Galicia Costa. Entre eles atópanse Gondomar, Bayona, Oia, Vigo, Cangas, Sanxenxo, Vila García de Arousa, Cuntis, Cambados e Ribadumia. A adega Santiago Ruiz, situada no Rosal, iniciou este martes a vendima, sumándose ás primeiras adegas da denominación de orixe Rías Baixas que comenzaron a recollida de uva nos últimos días. A campaña chega este ano cun adianto histórico. A adega conta con máis de 44 hectáreas de viñedo en propiedade no Rosal e ten presenza comercial en 25 países. Segundo explicou o director técnico da firma, Chema Ureta, a uva chega ao momento da vendima en condicións óptimas de maduración con graos moderados e unha boa acidez. Estas condicións afectan tanto a variedade albariña como as outras 4 variedades presentes nos viñedos, Caíño Branco, Godello, Loureira e Treixadura. Segundo a adega, todas elas completaron o ciclo vitícola. O adianto da vendima está relacionado coas condicións meteorolóxicas registradas ao longo do ano. As abundantes chuvias do pasado inverno permitiron manter unha boa reserva de auga nos viñedos, a pesar da escaseza de precipitacións durante a primavera e o verán. A recollida iniciada no Rosal prodúcese nun momento no que diferentes adegas da denominación de orixe Rías Baixas están a adiantar tamén o inicio da campaña con respecto ao que era habitual ata hai poucos anos. O cantante vigués Guillermo Castro, coñecido como Rei da Bachata Galega, foi seleccionado como finalista dos Intercontinental Music 2026, un certame internacional con sede en Los Ángeles, nos Estados Unidos. O artista opta ao premio na categoría de Eurocop coa canción Manual de Emergencia, unha composición dedicada ás persoas víctimas de violencia de xénero. Segundo explica Guillermo Castro, o tema foi concibido como unha mensaxe de apoio, concienciación e esperanza ante unha realidade que continúa afectando a miles de persoas. O músico vigués vai se desplazar este domingo 23 de agosto a Los Ángeles para participar na cerimonia dos Intercontinental Music, na que se van a coñecer os gañadores desta edición. Os premios teñen como obxectivo recoñecer a diversidade musical internacional e dar visibilidade a artistas e compositores de diferentes culturas e continentes. A candidatura supón un paso máis na traxectoria internacional de Guillermo Castro e chega cunha canción que o propio artista considera especialmente significativa polo seu contido social. Manual de Emergencia utiliza a música como vehículo para visibilizar a violencia de xénero e transmitir unha mensaxe de acompañamento, fortaleza e esperanza ás persoas que sufriron este tipo de violencia. A Xunta de Galicia iniciou por primeira vez un programa de seguimento das abelaíñas na illa de Cortegada, dentro do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. No primeiro mostraxe, realizado a comenzos deste verán, contabilizáronse 127 exemplares pertencentes a máis de 40 taxóns diferentes nunha súa noite. O programa ten dous obxectivos: coñecer a comunidade de abelaíñas presente na illa e crear unha serie temporal de datos que permita avaliar o estado das súas poboacións. Entre os mostraxes empregáronse dúas trampas de funil con luz LED e batería autónoma. Unha instalouse na zona sur da illa, nun piñeiral aberto, e outra na zona central, nun bosque mixto de loureiro, carballo e piñeiro, co obxectivo de cubrir os hábitats máis representativos. Na trampa situada ao sur registráronse 57 exemplares de 30 taxóns, mentras que na zona central contabilizáronse 70 exemplares de 26 taxóns. 11 taxóns apareceron nas dúas trampas. As trampas colócanse ao solpor e ábrense ao amencer. Os mostraxes realizaránse cada entre 15 e 30 días, de marzo a novembro, sempre que se cumpran determinadas condicións meteorolóxicas, unha temperatura mínima de 12 graus, pouco ou ningún vento e ausencia de chuvia durante a noite. En cada visita tamén se rexistran a temperatura, a velocidade do vento, a nubosidade e a fase lunar.
Cortegada conta dende 2015 cun programa de seguimento de bolboretas diurnas que xa contabilizou preto de 2.665 exemplares de 31 especies diferentes. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 persoas morreron e outra resultou ferida de gravidade nun accidente de tráfico registrado este luns na estrada Nacional 122 entre as localidades zaragozanas de Valbuente e Malján. O sinistro produciuse despois dunha colisión frontal entre un turismo e un camión. As 4 persoas falecidas eran ocupantes do turismo que impactou contra o vehículo pesado. A persoa ferida grave foi trasladada en helicóptero a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. No accidente tamén se viu implicado outro turismo, aínda que os seus ocupantes non resultaron feridos. Ata o lugar do sinistro desplazáronse efectivos dos bombeiros da Deputación de Zaragoza, que tiveron que intervir para escarcerar as vítimas. Tamén participaron no dispositivo a Garda Civil e efectivos do 061. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Marcos Rodríguez Pantoja, coñecido popularmente como Neno Lobo de Serra Morena, faleceu o pasado sábado 15 de agosto aos 80 anos na aldea de Rante, no municipio de San Cibrao das Viñas. Nacido o 7 de xuño do ano 46 en Añora, Córdoba, residía dende facía tempo neste lugar de acollida en Ourense. Alí pasou os últimos anos da súa vida, despois dunha infancia marcada polo abandono e polos malos tratos. Aos 7 anos quedou desamparado nos bosques de Serra Morena despois de que o seu pai o entregase a un vello cabreiro. Tras o falecemento deste, Marcos permaneceu só na naturaleza durante 12 anos. Atos 19. Durante este período conviviu con animais salvaxes e aprendeu a sobrevivir no medio natural. Segundo relatou, en distintas ocasións aprendeu a encender o lume, compartiu xogos con lobetos e chegou a comunicarse mediante ouveos. A súa vida mudou no ano 65 cando un garda forestal e a Garda Civil o localizaron e o levaron de volta á sociedade. O propio Marcos consideraba aquel momento como o final da etapa máis feliz da súa vida. A súa historia acadou repercusión internacional e foi levada ao cine no documental Entre Lobos, dirixido por Gerardo Olivares e estreado no ano 2010. Nos últimos anos, Marcos Rodríguez Pantoja viviu en Ourense, onde aseguraba atoparse tranquilo despois de ter traballado durante gran parte da súa vida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Y comienza tu programa favorito.
5: Presentados
1: con todos ustedes,
4: Santiago Aguado.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a la radio musical. Estos y muchos más serán los éxitos que pasarán de aquí para adelante. ¿Te quedas? Desde este momento tiene 3 álbumes de estudio, un álbum en vivo, 6 sencillos, 6 vídeos musicales y varias colaboraciones musicales. Todo esto ha llegado a ser para Pablo Alborán uno de los mejores cantautores en la historia de la música española. Esto que suena es un No Vaya a Ser.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un grupo de veciños da Illa de Ons recibiu o domingo os primeiros barcos de pasaxeiros con pancartas e camisetas negras para protestar contra a negativa do Parque Nacional das Illas Atlánticas a autorizar a celebración das festas patronais. A mobilización foi impulsada polo colectivo Ons en Loita, que colocou pancartas con mensaxes como «Se os veciños non poden facer festa, non hai festa para ninguén». Os veciños aseguran que as festas patronais celebranse na illa dende hai décadas e consideran que a negativa deste ano súmase a outras limitacións que, segundo denuncian, afectan aos residentes. Entre as cuestións que sinalan están a expropiación e a implantación dunha concesión nas súas vivendas e a restrición para realizar obras de reforma. O colectivo tamén cuestiona que se poidan executar determinadas construccións vinculadas ao Parque Nacional mentras os residentes teñen limitacións para actuar nas súas casas. As festas patronais de Ons están previstas para comenzar este sábado 22 de agosto, ás 10 da noite, cunha verbena que contará cun grupo de música e que está previsto que remate ás 3 da madrugada. Os veciños aseguran que a celebración vaise manter e animan as persoas que tiñan previsto acudir a non cancelar os seus plans. Tamén destacan que son os propios residentes os que se encargan da organización e da recollida dos residuos xerados durante a festa. O colectivo defende que a celebración forma parte da cultura e das raíces da illa e reclama que se teñan en conta os intereses dos veciños na xestión do espazo protexido.
3: Este verán goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica. Hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: Unha condutora resultou ferida en Bergondo despois de ser alcanzada polo seu propio turismo, que acabou batendo contra a propiedade privada dun veciño. O accidente produciuse nunha estrada municipal do lugar de Casal de Agra, na parroquia de Lubre. Segundo informaron os servicios da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo, todo apunta a que o freo de man, que poido quedar mal accionado, estaría na orixe deste suceso. A condutora resultou ferida cando o vehículo desplazouse e bateu contra a propiedade. O personal sanitario do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 desplazouse a to lugar e informou do accidente ao 112 Galicia arredor das 4:30 da tarde. Despois de recibir o aviso, 112 Galicia movilizou a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Betanzos e os efectivos de Protección Civil de Bergondo. A condutora foi atendida no lugar e posteriormente trasladada polo personal sanitario ao Hospital da Coruña para recibir asistencia médica.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un terremoto de magnitud de 4,8 sacudiu este luns a provincia de Granada, deixando 3 persoas feridas leves e numerosos danos materiais. O epicentro situouse no municipio de Gójar, a poucos quilómetros de Aledín, onde durante a madrugada do sábado xa se rexistrara outro terremoto de magnitud de 4,8 que tamén provocara numerosos danos. Segundo os datos do Instituto Xeográfico Nacional, o novo sismo foi moi superficial, polo que foi sentido con intensidade pola poboación. O Servicio de Emerxencias 112 de Andalucía recibiu máis de 500 chamadas relacionadas co terremoto, principalmente por desprendementos e aparición de fendas en edificios. A Xunta de Andalucía confirmou 3 persoas feridas leves, unha delas menor de idade, que foi trasladada a un hospital. O terremoto estivo seguido de varias réplicas que aumentaron a preocupación entre a poboación. Numerosos veciños e veciñas decidiron abandonar temporalmente Granada e desplazarse cara á costa. A saída de vehículos provocou retencións nas principais vías de comunicación da capital granadina, especialmente na autovía en dirección a Motril e nas proximidades de localidades costeiras como Salo, Dreña e Almuñécar. O novo terremoto prodúcese poucos días despois do sismo rexistrado na madrugada do sábado, que tamén provocara danos na provincia e levou a activación da fase de emerxencia por parte da Xunta de Andalucía.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O cantante vigués Guillermo Castro, coñecido como rei da bachata galega, foi seleccionado como finalista dos Intercontinental Music 2026, un certame internacional con sede en Los Ángeles, nos Estados Unidos. O artista opta ao premio na categoría de Eurocop coa canción Manual de Emergencia, unha composición dedicada ás persoas víctimas de violencia de xénero. Segundo explica Guillermo Castro, o tema foi concibido como unha mensaxe de apoio, concienciación e esperanza ante unha realidade que continúa afectando a miles de persoas. O músico vigués vai se desplazar este domingo 23 de agosto a Los Ángeles para participar na cerimonia dos Intercontinental Music, na que se van a coñecer os gañadores desta edición. Os premios teñen como obxectivo recoñecer a diversidade musical internacional e dar visibilidade a artistas e compositores de diferentes culturas e continentes. A candidatura supón un paso máis na traxectoria internacional de Guillermo Castro e chega cunha canción que o propio artista considera especialmente significativa polo seu contido social. Manual de Emergencia utiliza a música como vehículo para visibilizar a violencia de xénero e transmitir unha mensaxe de acompañamento, fortaleza e esperanza ás persoas que sufriron este tipo de violencia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 persoas morreron e outra resultou ferida de gravidade nun accidente de tráfico registrado este luns na estrada Nacional 122 entre as localidades zaragozanas de Valbuente e Malján. O sinistro produciuse despois dunha colisión frontal entre un turismo e un camión. As 4 persoas falecidas eran ocupantes do turismo que impactou contra o vehículo pesado. A persoa ferida grave foi trasladada en helicóptero a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. No accidente tamén se viu implicado outro turismo, aínda que os seus ocupantes non resultaron feridos. Ata o lugar do sinistro desplazáronse efectivos dos bombeiros da Deputación de Zaragoza, que tiveron que intervir para escarcerar as vítimas. Tamén participaron no dispositivo a Garda Civil e efectivos do 061. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casque histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses e estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construción comenzou no ano 1603. Durante o século XX foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Aceite en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado o pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia rexistrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia iniciou por primeira vez un programa de seguimento das abelaíñas na illa de Cortegada, dentro do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. No primeiro mostraxe, realizado a comenzos deste verán, contabilizáronse 127 exemplares pertencentes a máis de 40 taxóns diferentes nunha súa noite. O programa ten 2 obxectivos: coñecer a comunidade de abelaíñas presente na illa e crear unha serie temporal de datos que permita avaliar o estado das súas poboacións. Entre os mostraxes empregáronse 2 trampas de funil con luz LED e batería autónoma. Unha instalouse na zona sur da illa, nun piñeiral aberto, e outra na zona central, nun bosque mixto de loureiro, carballo e piñeiro, co obxectivo de cubrir os hábitats máis representativos. Na trampa situada ao sur rexistráronse 57 exemplares de 30 taxóns, mentras que na zona central contabilizáronse 70 exemplares de 26 taxóns. 11 taxóns apareceron nas 2 trampas. As trampas colócanse ao solpor e ábrense ao amencer. Os mostraxes realizaránse cada entre 15 e 30 días, de marzo a novembro, sempre que se cumpran determinadas condicións meteorolóxicas: unha temperatura mínima de 12 graus, pouco ou ningún vento e ausencia de chuvia durante a noite. En cada visita tamén se rexistran a temperatura, a velocidade do vento, a nubosidade e a fase lunar. Cortegada conta dende 2015 cun programa de seguimento de bolboretas diurnas que xa contabilizou preto de 2.665 exemplares de 31 especies diferentes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A situación en Ceuta mudou con respecto á crise migratoria do ano 21, cando a cidade autónoma recibiu a entrada de miles de persoas migrantes. Nesta ocasión, as relacións entre o Goberno Central e o Executivo Autonómico, presidido por Juan Jesús Vivas, atravesan un momento de maior tensión. Vivas, presidente do PP de Ceuta, elevou progresivamente o ton das súas críticas ao Goberno de España, e este lunes advertiu de que podería acudir á vía xudicial se a situación non melloraba no prazo de 30 días. Pouco despois, o presidente ceutí reuniuse na cidade coa ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz. Do encontro saiu un acordo para habilitar novos espazos destinados á acollida de persoas migrantes. Os novos recursos terán inicialmente capacidade para acoller a unhas 1.500 persoas, aínda que poderán ampliarse nos próximos días. A medida busca dar resposta á situación das persoas migrantes que permanecen na cidade sen un espazo de acollida estable e que, segundo a información facilitada, están a dormir en praias ou en zonas industriais. O acordo prodúcese no medio da tensión entre o Goberno Central e o Executivo de Ceuta pola xestión da crise migratoria, pero tamén supón unha nova actuación coordinada entre ambas administracións para ampliar a capacidade de atención e acollida na cidade. Augas de Galicia instalou 23 paneis informativos en diferentes puntos identificados polo risco de inundación no río Umia, ao seu paso polo concello de Caldas de Reis. A actuación ten como obxectivo informar e concienciar a cidadanía sobre os perigos asociados aos episodios de choiva intensa, así como sobre as medidas preventivas e as pautas de actuación recomendadas ante posibles inundacións. Segundo o plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa, a zona do Umia en Caldas de Reis está incluída no grupo 4, que abrangue áreas fluviais consideradas de maior perigosidade pola posibilidade de desbordamentos. A instalación dos paneis forma parte do plan estratégico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación e pretende reforzar a seguridade e a protección da poboación, ademais de mellorar o coñecemento sobre a dinámica natural dos ríos. Con Caldas de Reis, Augas de Galicia se instalou este tipo de sinalización en 37 concellos con áreas de alto risco de inundación dentro do territorio de Galicia Costa. Entre eles atópanse Gondomar, Bayona, Oia, Vigo, Cangas, Sanxenxo, Vila García, Darousa, Cuntis, Cambados e Ribadumia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións, disfruta con Si Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un grupo de veciños da Illa de Ons recibiu o domingo os primeiros barcos de pasaxeiros con pancartas e camisetas negras para protestar contra a negativa do Parque Nacional das Illas Atlánticas a autorizar a celebración das festas patronais. A movilización foi impulsada polo colectivo Ons en Loita, que colocou pancartas con mensaxes como «Se os veciños non poden facer festa, non hai festa para ninguén». Os veciños aseguran que as festas patronais celebranse na illa dende hai décadas e consideran que a negativa deste ano súmase a outras limitacións que, segundo denuncian, afectan aos residentes. Entre as cuestións que sinalan están a expropiación e a implantación dunha concesión nas súas vivendas e a restrición para realizar obras de reforma. O colectivo tamén cuestiona que se poidan executar determinadas construccións vinculadas ao Parque Nacional, mentras os residentes teñen limitacións para actuar nas súas casas. As festas patronais de Ons están previstas para comenzar este sábado 22 de agosto, ás 10 da noite, cunha verbena que contará cun grupo de música e que está previsto que remate ás 3 da madrugada. Os veciños aseguran que a celebración vaise manter e animan as persoas que tiñan previsto acudir a non cancelar os seus plans. Tamén destacan que son os propios residentes os que se encargan da organización e da recollida dos residuos xerados durante a festa. O colectivo defende que a celebración forma parte da cultura e das raíces da illa e reclama que se teñan en conta os intereses dos veciños na xestión do espazo protexido. A adega Santiago Ruiz, situada no Rosal, iniciou este martes a vendima, sumándose ás primeiras adegas da denominación de orixe Rías Baixas que comenzaron a recollida de uva nos últimos días. A campaña chega este ano cun adianto histórico. A adega conta con máis de 44 hectáreas de viñedo en propiedade no Rosal e ten presenza comercial en 25 países. Segundo explicou o director técnico da firma, Chema Ureta, a uva chega ao momento da vendima en condicións óptimas de maduración con graos moderados e unha boa acidez. Estas condicións afectan tanto a variedade albariña como as outras 4 variedades presentes nos viñedos, Caíño Branco, Godello, Loureira e Treixadura. Segundo adega, todas elas completaron o ciclo vitícola. O adianto da vendima está relacionado coas condicións meteorolóxicas registradas ao longo do ano. As abundantes chuvias do pasado inverno permitiron manter unha boa reserva de auga nos viñedos, a pesar da escaseza de precipitacións durante a primavera e o verán. A recollida iniciada no Rosal prodúcese nun momento no que diferentes adegas da denominación de orixe Rías Baixas están a adiantar tamén o inicio da campaña con respecto ao que era habitual ata hai poucos anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: de la noite, ás 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Arredor dunha decena de militares do contingente despregado en Ceuta para apoiar as forzas de seguridade resultaron contaxiados de sarna, segundo confirmaron fontes do Ministerio de Defensa. Defensa sinala que os casos non teñen por que estar relacionados coa actual crise migratoria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa informou de que o brote afecta polo menos a 14 militares dunha mesma compañía do grupo de regulares de Ceuta número 54. Segundo esta asociación, a posible orixe do contaxio estaría nas condicións de aloxamento do personal o pasado sábado 15 de agosto na antiga batería de Costa K8 en García Aldave. UMT denuncia que se trata dunhas dependencias habitualmente en desuso e que, segundo a súa versión, presentan condicións hixiénicas deficientes e situacións de amoreamento. A Asociación de Tropa e Marinería Española xa solicitara ao Ministerio de Defensa información sobre a posible aparición de enfermidades contagiosas entre os militares despregados na cidade autónoma e reclamou coñecer se existen casos relacionados entre sí. A organización tamén pediu información sobre o número de afectados, as unidades nas que se detectaron os casos e a posible activación de protocolos de control de contactos e vixiancia sanitaria. Por a súa banda, Unión de Militares de Tropa presentou varias preguntas ante o Ministerio de Defensa e outros órganos das Forzas Armadas para coñecer se o brote poido estenderse a outras unidades da Comandancia Xeral de Ceuta, entre eles a Lexión, Montesa, Ramis, Rin e Ulo. Dous días despois da celebración da Festa da Auga de Vila García de Arousa, grandes cantidades de lixo acumuláronse en diferentes puntos da zona portuaria de Vila García de Arousa, mentras parte dos residuos xa chegou á propia ría. A presenza de refugallos era especialmente visible na contorna da rampa de O Cabadelo, no Porto Deportivo de Vila García e no Peirao de Pasaseiros, onde se está a construir unha nova estación marítima. Veciños e pescadores denuncian a situación e reclaman unha actuación para retirar os residuos acumulados. Parte do lixo permanece na zona portuaria e outra parte está a dispersarse pola ría. En O Cabadelo desemboca o río Con, que atravesa a cidade de Vila García antes de chegar á ría de Arousa. Este curso fluvial tamén arrastrou cara ao mar parte dos residuos depositados durante a Festa da Auga. A situación provocou ademais un enfrontamento entre o Concello de Vila García e a autoridade portuaria, que se responsabilizan mutuamente da limpeza e retirada do lixo. Veciños e profesionais do sector pesqueiro reclaman que se actúe para evitar que os residuos continúen dispersándose pola contorna marítima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mariñeiro de 61 anos, veciño de Ribeira, faleceu na madrugada deste martes despois de sufrir un accidente laboral a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes mentras a tripulación estaba a faenar na ría de Vigo. Segundo informou Salvamento Marítimo, o accidente produciuse cunha maquinilla do barco. A alerta activouse a 0:22 horas cando o pesqueiro estaba a 1-2 millas ao suroeste de Punta Couso. Desde a embarcación solicitouse evacuación urxente do mariñeiro mentras o barco poñía rumbo a terra. O Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo pediu o helicóptero Pesca 1, que xa se atopaba en Bo, que permanecese na zona, aínda que finalmente non chegou a intervir. O Playa de Cesantes atracou no peirao do Brevés pasadas as 2 da madrugada. Alí agardaban efectivos da Garda Civil que confirmaron o falecemento do mariñeiro. O forense realizou o levantamento do cadáver á chegada da embarcación, mentras a Policía Judicial da Garda Civil fixose cargo das actuacións relacionadas co suceso. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están pendentes de determinar. A playa ou Playa de Cesantes pertence a un armador da parroquia Redondelá de Cesantes. Ten 19,25 metros de eslora e 56,33 toneladas de arqueo bruto. A embarcación construída en aceiro foi dada de alta no rexisto da Frota de Agricultura, Pesca e Alimentación no ano 2004. Marcos Rodríguez Pantoja, coñecido popularmente como Neno Lobo de Serra Morena, faleceu o pasado sábado 15 de agosto aos 80 anos na aldea de Rante, no municipio de San Cibrao das Viñas. Nacido o 7 de xuño do ano 46 en Añora, Córdoba, residía dende facía tempo neste lugar de acollida en Ourense. Alí pasou os últimos anos da súa vida, despois dunha infancia marcada polo abandono e polos malos tratos. Aos 7 anos quedou desamparado nos bosques de Serra Morena despois de que o seu pai o entregase a un vello cabreiro. Tras o falecemento deste, Marcos permaneceu só na naturaleza durante 12 anos. Atos 19. Durante este período conviviu con animais salvaxes e aprendeu a sobrevivir no medio natural. Segundo relatou, en distintas ocasións aprendeu a encender o lume, compartiu xogos con lobetos e chegou a comunicarse mediante ouveos. A súa vida mudou no ano 65 cando un garda forestal e a Garda Civil o localizaron e o levaron de volta á sociedade. O propio Marcos consideraba aquel momento como o final da etapa máis feliz da súa vida. O documental Entre Lobos, dirixido por Gerardo Olivares e estreado no ano 2010. Nos últimos anos, Marcos Rodríguez Pantoja viviu en Ourense, onde aseguraba atoparse tranquilo despois de ter traballado durante gran parte da súa vida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sáinz, anunciou que o Goberno de España solicitou financiamento á Unión Europea a través do Fondo de Asilo, Migración e Integración, o FAMI, para financiar a acollida e a asistencia temporal das miles de persoas migrantes que permanecen en Ceuta. Sáinz non precisou a cantidade solicitada, aínda que se mostrou optimista sobre unha posible resposta positiva por parte das institucións europeas. A ministra sinalou que nos primeiros días da crise producíronse declaracións por parte de algúns países europeos que cualificou de incomprensibles, aínda que destacou que esta actitude foi cambiando nos últimos días. Segundo explicou, representantes da Comisión Europea desplazáronse a Ceuta para coñecer directamente a situación e comprobar as condicións nas que se atopan as persoas migrantes. Sáinz tamén se referiu ás 1.500 plazas de acollida temporal que está habilitando o Goberno na cidade autónoma. Segundo explicou, estes espazos estarán destinados a estancias temporais mentras se resolven as solicitudes de asilo ou se organiza o traslado de menores migrantes a outras comunidades autónomas. A ministra indicou que o reparto dos menores entre outras comunidades non se producirá antes do mes de setembro. O goberno continúa así coa ampliación dos recursos de acollida en Ceuta, mentras busca tamén apoio financiero europeo para afrontar as necesidades derivadas da actual crise migratoria. Augas de Galicia instalou 23 paneis informativos en diferentes puntos identificados polo risco de inundación no río Umia, ao seu paso polo concello de Caldas de Reis. A actuación ten como obxectivo informar e concienciar a cidadanía sobre os perigos asociados aos episodios de choiva intensa, así como sobre as medidas preventivas e as pautas de actuación recomendadas ante posibles inundacións. Segundo o plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa, a zona do Umia en Caldas de Reis está incluída no grupo 4, que abrangue áreas fluviais consideradas de maior perigosidade pola posibilidade de desbordamentos. A instalación dos paneis forma parte do plan estratégico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación e pretende reforzar a seguridade e a protección da poboación, ademais de mellorar o coñecemento sobre a dinámica natural dos ríos. Con Caldas de Reis, Augas de Galicia se instalou este tipo de sinalización en 37 concellos con áreas de alto risco de inundación dentro do territorio de Galicia Costa. Entre eles atópanse Gondomar, Bayona, Oia, Vigo, Cangas, Sanxenxo, Vila García, Darousa, Cuntis, Cambados e Ribadumia.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.